When on normal pese fa bena fa fie fie oto fo le nei tula le tai au pita fa oto mo oto ma lor nga lue ma alfa me fo le nei tai au fia utu te mga duenga I oto fo na fa bena na la usu e wansi man wia nain tato a inga le nei tai au ma lor le nga lue ma lor le tamatiai